Nang chaw lel pa ti hla kan ngai thak tak run sa tu kha rual than khu ma chak chua ka ni ole tuna chuan vi lel du sangin ole pa chu nung ber kan fak hle a che ti hla sak ilo ngai thang u.

buông lên cùng lệ a pol hai là sake ngai thak ta kha mal som na ni ding chun ti la ani npt central choir hai là sak ngai thang ta ka chan si ji ti la hung sakanti

ramnu sabab dis kaw chen zai pol ten ni a fakro ti lan rim mani thing sul thia pastor bia zai pol ten amen local ta che ti hla han rem le lam lian thiang him ti lan rem lo ngai thlang u.

kan ngai thak ta kha lam ni an thiang hlim til amen local ta che ti la ten ni a thing sul khya pastor pastor bia zai pol ten an remani ram hun sa baptist kaushan zai pol ten mai na min zong chuak tu ti lan rem hilongai thang u

insan kanila unan ti ilha kan itlak pag nasang ber ti ilha kan itlak ta ka si Lorisa kani Rebecca zawin kluang izay kan ngay tlave tunga nga insan kanila unan ti ilha ron sang